0: na benen élément boo xam ne tamit sëñ bi indil na ko jëli woon nañ ko ci moom mu doon loo xam ne mën nañoo wax ne daanaka mooy moo gën a am importance sax moo gën a tax émission bi gën a jóg mooy nit ñi jàpp ci liggéey ba nga xam ne moo nekk fële ca Porokhane. Ndax bu ñu waxee rek ne ay soxna ay tuut tànk nga yor leen xëy na am na loo xamante ne nii lu war la dafa mel ne li may wax saa su nekk sëñ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépensé par jour wala dañuy dépensé par at rek wala par weer ëpp na lool. Kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
1: Ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoo ne nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox mu leen yar comme niñ ko aadawoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg. Loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee. Looloo taxoon mu xalaat organisé jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi. Loolu dafa am ay carte yu ñuy cotisé chaque année. Bariwul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membres yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer. Dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13,000,000 bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20,000,000 fi mu ne 18,000,000 mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe. Waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbé ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël. Waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfe am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddum seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee. Boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg nañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur. La nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar jullit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na séance presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg bu tegi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot. Waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp. Fi mu ne bu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d' attente ëpp na ko fopp day daal di yokkaat au lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam yi infrastructure yi lépp. Kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak jullit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee. Loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayira yaa ngi yokku waaye taxagut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañoo absorbé mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa. Ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jëlal naa ñeneen ñi ci des waaye daayira maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayira bu ne adopté woon benn maam Diarra kese kon dana daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te nuñ ko calculé basé ko ci calcul yoo xam dañuy def ci sur réew yu ndaw yi ne téeméer mën naa dundal nit bon muy téeméer par jour kon ñetti

0: tak ci ron jangalay serigne bi la koy wer ci ron jangalay serigne bi la koy wer tambale ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw jiw génération bi mi wajal fi buñ noppé aw jiw lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam sun borom waxon ne falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wa li yundiru qawmuhum idha raja'u ilayhi barkum ku genn fofu bo dela fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñoo lool dal moy jëm wayu dara ji nga xalmo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
1: soxna may mangri gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ñoo tollo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société bi mo ci perte kon donc jigen ñi dañ lay won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndaxte bu fekkene goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nek tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor yi liggéey jigen yi liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf li señ Mbacké wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wota am waye mënuñu ni jigen yi du dugg ci complexe bi lolou fofu ay dossier lañuy xol ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul la muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents yi tamit parce que du université rek waye tamit parents ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit mëna baña am des fois may leen may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp ci ni programme paré na donc pour dire que donc liggéey bi wax dëgg yàlla sooy na trop danaka taxi yeek programme yi yépp mën nañ jàpp ni daal à 95% lépp daanaka pare na ki ndimbalu yàlla ak borom liggéey bi muy sëñ Touba xanaa aussi wax ni projet bi day projet boo xam ne nii vraiment fierté mouride yi la fierté mouride yi la naa la wax dëgg 1960 ba léegi lii lañ waroon tàmbalee ndaxte dañoo joxe xam-xam mais jàngale wuñu diine diine ak xam-xam moo war a ànd lépp loo xam ne yaakaar nañ ko mu sotti ci barke yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba
2: ndax bu jàng dama daan wax naan su ma sañoon bu ma génnee médecine lay def mais boo waxee da ngay dégg sa oustaz yi la yor sax dañ naan la yow arabe nga jàng
3: dëgg la
2: kon noo mën a nekkee koo xam ne da ngay def médecine ëllëg su ko defee da ngay découragé ba da ngay jéem a xooli leneen la ngay mujj doon mooy gi da ngay génn doon ab jàngalekat wala kuy waaraate wala lenn xamoo foo jëm ba ci xale yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñoom koo ci ne loo bëgg a doon boo ko nee muallima ngay doon ñëw fii ci daara ji du ñu jàppale danaan la mukk yàlla rek jàngalekat kay doy na sëkk ndax jàpp nañ ñi boo paree ci arab bi loolu kese nga mën a def kon nag sëñ Moustapha bi mu ñëwee dimbali ñu indi jaamia boo xam ne maanaam université boo xam ne buñ paree li ngoon mébét yépp dinañ ko ci mën a am kon dañoo war a santaat yàlla te gën a góorgóorlu nag ci njàng mi ndax boo paree jàng sa jàng arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon koo xam ne da ngay mën a def médecine en arab xam nga ni loolu kon mosuñu ko won a xalaat kon tey bu ñu ko yàlla indilee jaarale ko ci sëñ Moustapha dañoo war a sant yàlla bu baax diko ñaanal liggéey.

0: muy 30 € par mois. Léegi nag ñun noonu la ñuy collecté bu jot par carte bancaire ñoo ñu dugal seen carte directement mu dem ci compte bi nga xam ne ñun moom la ñuy ci lañuy collecté. Bi ñu jógee ci loolu nag ci lañu am idée ni kat ñun dañoo war a def liggéey bi association. Ñu def ko association, def association tous solidaire pour Porokhane. Léegi association boobu nag ñu amal ko compte bancaire bu nga xam ne dañuy collecté yépp ci lañ koy versé, dañ koy ubbi uniquement pour parrainage. Ñun suñu plateforme seul collecté nañu lu tolloog ay 12 800 € moom la ñu jébbal tey ji sëñ bi sëñ Isaaxa ba wax mu tolloog environ 36 maam Diarra toon ne yàlla environ 8 300 000. loolu moom mooy plateforme bi kese te daay yeneen daayira yeeg yi ñëpp ñu yëngu ci liggéey bi ñoom it danañ ñëw sëñ Isaaxa dina ñu defal bilan général.
1: Fii si Amérique, Mame Diarra Foundation moo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme. Si diggante ñaari at yii, fondation bi recruté nañu 270 sponsors, dont 130 individuels ak 15 daayira Mame Diarra yoo xam ni ñoom ñooy séddoo li nga xam ne moo des ci parrainage yooyu. Képp ku nekk Amérique nag bëgg taxawu benn Mame Diarra parrainé ko, mun nga ko def directement si sunu plateforme bii. www.mamdiarra.org wala nga woote si numéro bi 347 766 27 09.
2: Assalamualeykum wa rahmatulah ta'ala wa barakatuh. Soxna Binta Sali, Daara Soxna Diarra, Touba, Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala baayu daara yi jëm Porokhane fii ci Maroc ñu ngi ko tàmbali ci weeru mars 2018. Biñ ko tàmbalee itam jël nañ 15 Soxna Diarra di leen versel weer bu jot 225 000 par mois, loolu muy def année bi 2 700 000. Formule parrainage yi fi am nag ñett la. Am nañ parrainage individuel mooy ki nga xam ne moom day sasoo benn Soxna Diarra di ko versel 15 000 francs, maanaam 250 dirham weer bu jot. Am nañ itam parrainage une famille une Soxna Diarra, nga xam ne benn famille ñoom ñooy sasoo benn Soxna Diarra weer bu jotee ñu dajale compte bi ba mat 250 dirham ñu versel ko ko. Am nañ itam parrainage groupé nga xam ne ki ci bokk moom dañ koy sas 100 dirham mu di ko versé weer bu jot bu weer bi daj jotee déwee ñu dajale yépp ba mu mat 15 Soxna Diarra ñu versé ko fii ci Maroc foofu lañ ci toll.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu. Soxna Aïdégué, secrétaire général fédération Soxna Diarra Touba Espagne, di ñëwoon di indi ay leeral tuuti rek ci li jëm ci parrainage Soxna Diarra yi. Ñu commencé ci yëngu ñun waa fédération Soxna Diarra Touba Espagne depuis 2016 ñu ngi ci commencé di yëngu. 2016 parrainé woon nañ 16 Soxna Diarra, maanaam fukki Soxna Diarra ak juróom benn. 2017 bi parrainé woon nañ 18 Soxna Diarra muy fukki Soxna Diarra ak juróom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 Soxna Diarra. Foofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi Soxna Diarra yi. Di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alxuraan moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla ci ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey te ñaan liggéey Soxna Diarra bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
4: Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Man la Soxna Anta Samb di wax ci tour fédération bu Angleterre. Doon indi tout leeral nag ci parrainage bi ci Soxna Diarra yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg loolu te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal Soxna Diarra gi passé. Waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mame Diarra. Ñu ngi am fukki Mame Diarra di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm, defal ñu ay tawfiix bañ mën a yor Mame Diarra yi ca Porokhane gépp ci barke borom Touba.
5: Fii si biir réew mi di Sénégal tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi Porokhane. Looloo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
6: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène, jiite daayira ànd liggéeyal Soxna Diarra ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi Mam Diarra ci 2018 bi, fas yéene ko jàpp ci liggéey bi. Ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi Mam Diarra yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko, buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala

0: 185
1: 2 millions ndugu moy diver moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navé laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy diver mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni ra at mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciet bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciere ji ñun buñ koy toggu dañ koy boole walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk serigne bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciet bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege man ci ndax ciet bi 32 tonnes nagn koy lek nagn ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu waroon jël 90 kg nga xamne mom lañu waroon jël ci dugub au lieu mu doon dugub kessere nga xamne tiafke du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi wa ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 gram nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam aw kon bokku ñu wa wayé buñu amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dëramu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu guddu té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo war ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu ba xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki fot ci tay dewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamné moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamné yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamné ki mom su fekké ne neew nga doole mu taxaw wala mu jappalé la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggéey du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamné seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna manam de